Mixteco. Na cuenta jo programa nana que va ten cuisaro tontiora na una botamos a coa na que hora va nana ya chinan co hi chinan co co que onda lo nana ya hi chinan co co que onda lo na ni china ya no lo mo china ya ngi un lo na de ti onda lo na mi china na de deso na te na mi te na co que onda lo na ni ya mo ni to hi chinde que lo te hi chinde que lo te na man que a jo bendiciones mo ya na ha ya na de que ya cuy bên đây số hẹn năng tiền giảng kẻ hồ si để ăn quá cho si cái này cứ saludito nó còn tại tuần in năng ta chỉ có là xin tony sai chỉ để kêu ai yo hi chỉ để kêu mình cái nó ham mình gặp sao với Lorenzo năng ai ya ở đâu ta năng hi na ti na ta năng hi na ti anh ta cùng nhau điều này kêu mà na năng kêu tem mà anh điều bendita Toulouse luôn điều tem mà na giờ nó phải tôi na nhau na bắt tôi một hồi hi minuto

Nào, cuối tuần tôi mới chỉ nên có mà kêu anh ta loại. Đồ nàng tại ô nàng có ai ở đây xuống ta quê á quê ta xả cá khỏe quê ta sản thô mình đi. Khi chỉ nên nhà hình nàng khá ta nam ai ở kêu phạm em familia. Quên ta cumpleaños mà mình đi nam ai đó mình tên là largo cho hệ. Quên ta mình có đồ anh nét xe bài dục. Nam anh ít xuống là concepción chỉ nam ana. Ai de manteles largos yo he hecho una de nashwani, cuenta ya na ya toa shwa cuenta hu, cuenta mi chinan goa, cuenta u manti na ha na to na manti ha, manti cuenta ti kha na da lo wa hi chin da da da den de hondo na de ko wa no de hondo na ta na ko ngwe tin yo, cuenta u manti na an na manti an na matsa tsya ana man de wa a hi chin da ka wa yo tsun ino o, linkuila ta shwa yerni chin sha ta tsun.